падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Маці, дачка, унучка. Трагічным днём 11 верасня 1942 на вялікае праваслаўнае свята па народнаму галавасеку вёсцы Драмлёва Жабінкаўскага раёна ў агні згарэлі тры пакаленні. Вёска знікла, але памяць пра яе жыве. Зараз тут курган, побач, з якім усталявана скульптурная кампазіцыя ў выглядзе трох жанчын рознага ўзросту, якія сядзяць на камянях. Мемарыял адкрылі праз 40 гадоў пасля трагедыі, але спачатку рукамі насыпалі курган, паставілі просты камень на ім. Прайшлі 10 гадоў. Да таго часу, пакуль тут увекавечылі памяць грунтоўна. Расказвае гісторык і пісьменнік Анатоль Бендзярук.
2: Справа в тым, што гэта была ініцыятыва старшыні калгаса мясцовага. Тут быў калгас «Усход». Вось, ён быў мясцовым чалавекам, яму вельмі захацелася, каб было насапраўдную увекавечна, не некім там. Была дамоўленасць, што гэта бронзавы помнік. Гэта бронза, а гэта вялізныя грошы ў любыя часы. Была дамоўлена з Мінскам, што гэта нават такая дэтэктыўная гісторыя. Тады бронзу можна было вылучыць толькі для помніка Леніна і астатніх правадыроў. Гэта было зроблена так, што замест Леніна адліты былі гэтыя скульптуры. Гэта была студэнцкая работа, там узначалі Юрый Казаков, якраз ён кіраўнік быў праекту, то ён ужо быў ва ўзросце, а Владзімір Варабёв, ён якраз, гэта была яго студэнцкая работа.
1: У гэтай рабоце адлюстраваны тры пакаленні – маці, дачка, унучка. У агні 11 верасня 42-го іх загінула шмат.
2: Ось гэтае крыло – гэта крыло птушкі, паранена, дзе надпіс Драмлёва, і камень цяпер знаходзіцца. Курган стаў насыпаным амаль у два разы вышэйшым, чым быў у 67-м годзе. І быццам срубы вёскі таксама былі памечаны вось такімі, прысыпана чырвонай такой галькай.
1: Мемарыял адкрылі 13 верасня 1982.
2: Ну, чаму 13 верасня? Ну, што це быў выходны дзень. Цяпер мы ўжо адышлі ад гэтай практыкі. Цяпер у нас кім бы дзень тыдня не з'яўляўся 11 верасня, мы заўсёды 11 верасня. Поэтому так атрымалася, што цяпер гэта на самой справе, это як закон у нас. Колькі б у нас кіраўніцтва ніяка не мянялася, у нас заўсёды 11 верасня чарговага года адбываецца гэты жалобны мітынг, мітынг рэквіем.
1: Земля з месца спаленай вёскі Драмлёва пахавана ў мемарыяльным комплексе «Хатынь». На пад'ездзе да вёскі заўсёды сустракаюць бронзавыя сілуэты трох жанчын – маці, дачкі і ўнучкі. Яны нібы чакаюць кагосьці. Чакаюць даўно. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 7:01. У студии Виктория Урбанович. Витаю. При цяперашняй палітыцы США атрымаць долары ў рэзерве небяспечна. Лепш іх інвеставаць зараз у канкрэтныя праекты. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка журналістам, калі дзяліўся падрабязнасцямі нядаўняй сустрэчы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным.
2: Патанін, слушай, мы первый раз ім встретились с Володей Патанин в 1994 году. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Если у ядерной страны 500 или сколько миллиардов долларов ЗВР у России арестовали, ну, можно представить, что будет, простят меня, Эмираты, друзья наши, у которых триллион примерно ЗВР. Такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении, и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну, я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер, ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство там под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю, готовы с нами сотрудничать.
1: Беларусі запускаюць праект па прасоўванні рапсавага алею, які стартуе з наступнага панядзелка, 14 верасня. Паводле прагнозаў канцэрна «Белхарчпрам», у бліжэйшы час рост продажу гэтага бутыляванага прадукту павялічыцца на 20%. Маштабная рэспубліканская акцыя накіравана на папулярызацыю тавару, а пакупнікам у крамах прапануюць сумесныя маркетынгавыя праграмы і шэраг прыемных зніжак. З нагоды дня горада ў мінскім метрапалітэне скарэкціраваны графік руху цягнікоў. У суботу і нядзелю інтэрвал паміж саставамі на маскоўскай і аўтазаводскай лініях складзе 4 хвіліны, а на зеленалужскай – 7. Супрацоўнікі падземкі заклікаюць пасажыраў лічваць змяненні і загадзя набываць жэтоны альбо праязныя білеты. Па данных Белгідрамета, у Беларусі сёння воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Толькі па поўдні краіны часам пройдуць дажджы. Тэмпература паветра ў дзень плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца у Гомелі 14-16, у Брэсце і Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве плюс 17-19, у сталіцы ў дзень плюс 18-20 без істотных ападкаў.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. 30-ты міжнародны пленэр па жывапісе «Вобраз радзімы» ў выяўленчым мастацтве пройдзе ў Магілёве 16 па 29 верасня. Штогод яго прысвячаюць выдатным дзеячам культуры магілёўскай зямлі, значным падзеям і памятным датам нашай краіны. Тэма юбілейнага 30-га пленэру будзе «Год беларускай жанчыны». 16 па 20 верасня ў Гродні адбудзецца 5-ы міжнародны фестываль лялечнага мастацтва «Лялькі на дню манам». Ён аб'яднае больш за 150 прафесіяналаў тэатральнага мастацтва, адзначае дырэктар Гродзенскага абласнога тэатра «Лялек», гэта адзін з арганізатараў фестывалю, Марыя Шабашова.
2: Приедут к нам 14 театров, которые покажут 16 спектаклей. Мы ждём гостей из Дагестана, Узбекистана, России, и, конечно, Китая. Впервые к нам приедет Центральный китайский театр кукол, который покажет спектакли с марионетками. 150 участников, которые покажут спектакли и для детей, и для взрослых.
1: І для дзяцей, і для дарослых, і да дня горада ў Мінску 12 верасня пройдзе штогадовая акцыя «Вераснёвая ноч у мастацкім». У праграме да 22 гадзін канцэрты жывой музыкі, а таксама тэматычныя экскурсіі, прысвечаныя гісторыі беларускай сталіцы. Арганізатары, дарэчы, абяцаюць гасцям нямала сюрпрызаў. Сюрприз своими руками. Филиал Ветковского музея староверства и белорусских традиций имя Шклярова, что у Гомеле, запрашает 12 верасня на майстер-класс по бярэжнай ляльцы. Гэтым разом пропонуют зрабіць традыцыйную мотанку десятяручка, головную помощницу у хатніх справах. Ну а пакуль усё, до сустрэчы.
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Слухай, любимое.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі, што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Чацвёрты мінскі міжнародны фестываль цыркавога мастацтва пройдзе ў беларускім дзяржаўным цырку 17 па 20 верасня. На манежы выступяць артысты з 20 краін. Гледачы ўбачаць нумары ва ўсіх цыркавых жанрах, ад акрабатыкі, жангліравання да дрэсуры і клоунады. Паміж небам і зямлёй сталічная мастацкая галерэя «Артхаус» паказвае выставу жывапісаў Уладзіміра Гладкова. У экспазіцыі партрэт, нацюрморт і жанравы пейзаж, на палотнах розныя краіны. Геаграфія ўражвае: Беларусь, Расія, Узбекістан, Таджыкістан, Турцыя, Галандыя, Італія, Кітай, Грэцыя.
2: Што касаецца Беларусі, яна вот в этом зале ся представлена. Здесь даже вот есть исторические тематики. А в других странах там, естественно, пейзаж, как всегда, присутствует. Ну и когда ты с людьми сталкиваешься, видишь, что они, во-первых, отличаются внешне, во-вторых, у них и одежда, этнографическая часть, это совсем другая. Прикладное искусство, ну, обычаи, образ жизни там немножко отличается от наших. Поэтому эти характерные черты пытаешься запечатлеть.
1: 12 верасня ў дзень горада Мінска музей Лошыцкай сядзібы і духавы аркестр «Няміха» запрашаюць на канцэрты, баль, перформанс пад адкрытым небам. Прагучаць мелодыі розных музычных і танцавальных жанраў і кірункаў, а таксама пройдуць майстар-класы па танцах, рэгтайм і вальс. Магілёўская абласная філармонія адкрые канцэртны сезон 15 верасня праграмай «Табе, любімы глядач». У гэты вечар выступяць лепшыя калектывы і салісты філармоніі, публіку чакае разнастайнасць жанраў і стыляў. 19 верасня ў Віцебску ў парку «Тысячагоддзе» адбудзецца маштабны трэці фестываль кавер-бэндаў. Будзе канцэртная праграма «Голас адзінства», інтэрактыўныя пляцоўкі, выступленне кавер-бэндаў, шоу водных ліхтарыкаў і лазер-шоу. Ну, пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Радио столица.
1: У столицы 9 годин. У студии Виктория Урбанович, витаю. У основе усяго дисципліна. Президент Александр Лукашенко падчас размовы з журналістамі расказаў пра абноўленую дырэктыву нумар 1. Нагадаем, у новай рэдакцыі ўстаноўлены прыярытэтныя напрамкі дзейнасці дзяржорганаў па стварэнні дадатковых умоў для павышэння культуры бяспекі жыццядзейнасці насельніцтва, фарміраванне неабходных навыкаў сацыяльна-адказных паводзін грамадзян і спрыяльнага сацыяльнага асяроддзя, а таксама для гарманічнага развіцця асобы.
2: Основа ўсяго і вся дисципліна. Поэтому там акцент сделан и на этом. Дисциплина. Есть дисциплина, значит, и к уровню прошлого высокого года мы произведем хлебов больше, чем обычно. Везде. Слушайте, главная дисциплина. Технологически мы уже все умеем делать. Все. Военные умеют воевать, крестьяне умеют возделывать хлеб. Все они умеют. А почему иногда не получается или совсем плохо? Потому что не вовремя, дисциплины нет. Есть дисциплина, будет толк. Вот сейчас госсекретариат в бою проверяет армию как положено. У нас нет никакого возмущения со стороны министра Хренина или там других военнослужащих. Они пашут, как крестьяне добывают хлеб, они работают здесь, но знают, что спросим. Ну, бывают и объективные вещи, которые где-то мы не дотягиваем по уму или еще что-то. Поэтому надо сейчас делать свое дело так, как надо.
1: Ад малочнай прадукцыі да ліфтаў экспазіцыя беларускіх тавараў прадстаўлена на 25-м міжнародным гандлёва-прамысловым форуме «Армения-экспо-2026» у Ерване. Сёлета ў цэнтру ўвагі прадукцыя «Made in Беларусь» сямі айчынных кампаній. Рынак Арменіі з'яўляецца запатрабаваным для імпарту харчовай прадукцыі, сельскагаспадарчай тэхнікі, абсталявання. Рэгіянальныя гандлёвыя сеткі актыўна працуюць на перспектыўныя магчымасці пастаўкі тавараў з Беларусі. Беларуская сталіца сёння адзначае 959-годдзя. Свята пачнецца праз гадзіну з ускладання кветак да абеліска Мінску, горад герой. У цэнтральнай частцы горада на зялёнай зоне адбудзецца фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Мінск старажытны». Для ўдзелу ў ім падалі заяўкі каля 500 рэканструктараў з трох краін – Беларусі, Расіі, Кітая. На пляцоўцы каля палаца спорту пройдзе культурна-відовішная праграма «Мінск маёй душы». У канцэртнай праграме прымуць удзел не толькі заслужаныя народныя артысты і калектывы горада, але і маладзёжныя творчыя калектывы. Хедлайнерам стане расійскі выканаўца Акмаль. Па даных Белгідрамета, у Беларусі сёння воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Толькі па поўдні краіны часам пройдуць дажджы. Температура паветра ў дзень плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца ў Гомелі 14-16, у Брэсце і Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве плюс 17-19, у сталіцы ў дзень плюс 18-20 без істотных ападкаў.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 13 сентября в Бресте, 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння адзначаецца дзень сямейных зносін, а таму давайте пацікавімся, якія вуліцы ў Беларусі маюць назвы такой тэматыкі. Безумоўна, сямейныя каштоўнасці – важная частка ў жыцці кожнага чалавека, а таму не дзіўна, што яны знаходзяць глыбокае адлюстраванне ў тапаніміцы, назвах вуліц і населеных пунктаў. Гэта спосаб грамадства зафіксаваць значнасць сям'і, пераемнасці пакаленняў, мацярынства і бацькоўства. У Беларусі тапонімы і урбанонімы, якія адлюстроўваюць сямейныя каштоўнасці і роднасныя сувязі, часцей за ўсё сустракаюцца ў раёнах новай індывідуальнай забудовы або ў сельскай мясцовасці. Але што цікава, у нашай краіне ўсяго адна вуліца, якая мае назву сямейная, і афіцыйна яна існуе ў Гродні. Гэты дарожны аб'ект размешчаны ў мікрараёне, дзе таксама ёсць вуліцы Родная, Яскравая, Харошая, Радасная і іншыя. Ёсць у Гродні Бацькоўская вуліца. Яна невялікая, знаходзіцца на паўночнай ускраіне горада ў жылым мікрараёне індывідуальнай забудовы Зарыца. Уваходзіць у неафіцыйныя спісы гродзенскіх вуліц з незвычайнымі паэтычнымі або сімвалічнымі назвамі, якія адлюстроўваюць сямейныя каштоўнасці разам з такімі тапонімамі, як «утульная», «багатая», «жаданая». Вуліца Родная сустракаецца ў Гомелі. Яна даўжынёй каля кіламетра і знаходзіцца ў Новабелецкім раёне ў мікрараёне Раманавічы. Сямейная тэма ярка адлюстравана не толькі ў назвах вуліц, але і ў назвах беларускіх вёсак. Сястронкі знаходзяцца ў Полацкім раёне Віцебскай вобласці, унучкі ў Камянецкім раёне Брэсцкай вобласці, бабы ў Лунінецкім і сваяцічы ў Ляхавіцкім раёне. Вобразы дзядуляў і бабуль таксама гістарычна карысталіся вялікай павагай, што адбілася на карце краіны. Тут можна знайсці такія назвы, як бабцы і бабічы. У Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці ёсць дзедаўка, вёска і чыгуначная станцыя. Непадалёк ад яе знаходзіцца радовішча Кааліну. У Клімавіцкім раёне Магілёўскай вобласці ёсць вёска Радня. І яшчэ многія гарады Беларусі атрымалі свае гістарычныя назвы ў гонар князёў, першапасяленцаў або ўладальнікаў, чыё імя стала асновай для наймення ўсяго паселішча. Так, Барысаў. Заснавальнікам горада лічыцца полацкі князь Барыс Усяславіч. Заслаўе – старажытны горад, назва якога паводле аповесці мінулых гадоў звязана з кіеўскім князем Владзімиром Святаславічым, яго сынам Адрагнеды Ізяславам. Мсціслаў – названы ў гонар смаленскага князя Мсціслава Расціславіча. Назва Іванова паходзіць ад хрысціянскага імя Іван – Ян. А ці ёсць сямейныя назвы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамету, у Беларусі сёння воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Толькі па поўдні краіны часам пройдуць дажджы. Температура паветра ў дзень плюс 14-20. У абласных цэнтрах чакаецца у Гомелі 14-16, у Брэсце і Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве плюс 17-19, у сталіцы ў дзень плюс 18-20 без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: Столицы полдень у студии Виктория Урбанович. Витаю. Мінск означае дзень горада беларускай сталіцы 959 гадоў. Цырымонія каля абеліска «Мінска горад-герой» дала старт святу. У ёй прынялі ўдзел вышэйшыя службовыя асобы і кіраўнікі структурных падраздзяленняў Мінгарвыканкама, прадстаўнікі арганізацыі прадпрыемстваў горада. Далучыцца ва ўсіх раёнах сталіцы можа кожны, жадаючы асноўная пляцоўка каля палаца спорту. Александр Лукашенко павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў органаў папярэдняга следства з 15-годзем следчага камітэта. Прэзідэнт пажадаў усім супрацоўнікам і ветэранам, іх сем'ям, родным і блізкім моцнага здароўя, шчасця, міру, дабрабыту і далейшых поспехаў службе на карысць краіны. Арына Сабаленко і Алена Рыбакіна выйдуць на корт у фінале US Open. У Нью-Йорку сёння завершыцца заключны ў сезоне турнір серыі «Вялікага шлема» – адкрыты чэмпіянат США. Історыя асабістых сустрэч тэнісістак налічвае 17 паядынкаў на прафесійных турнірах. У выпадку поспеху Арына Сабаленко ў трэці раз запар заваюе тытул на амерыканскім чэмпіянаце. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску. Працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Арлоўскай, Прытыцкага, Дзянісаўскай, Ванеева, а таксама на Даўгінускім тракце і МКАДзе. У Гомелі на вуліцы Барыкіна і Рэчыцкім праспекце, у Магілёве на вуліцах Крупскай і Рахачоўскай, а таксама праспекце Дзімітрава. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцах Радужнай і Маскоўскай. Мінску зараз плюс 16 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Толькі па поўдні краіны часам пройдуць дажджы. Тэмпература ў дзень плюс 14-20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гомеля 14-16, у Брэсце і Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве 17-19. У сталіцы днём плюс 18-20 без істотных ападкаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 14 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Беларусі вялікі патэнцыял у Індыі. Графік сустрэч на вышэйшым і высокім узроўні абмеркаваў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў з індыйскім калегам у Нью-Дэлі падчас саміту БРИКС. У цэнтры ўвагі былі пытанні правядзення чарговага пасяджэння двухбаковай гандлёва-эканамічнай камісіі, увядзення электронных віз для грамадзян Індыі для наведвання нашай краіны, а таксама адкрыццё новых сумесных рэйсаў. Делегацыя Усекітайскага камітэта Народнага палітычнага кансультатыўнага савета Кітая сёння ацаніла дынаміку развіцця і навінкі завода BLG. Візіт праходзіць па запрашэнні і ініцыятыве Савета Рэспублікі. У рамках праграмы гасцям прадэманстравалі ключавыя тэхналагічныя новаўвядзенні і перспектыўныя пляцоўкі. У прыватнасці, маштабны праект па стварэнні рабатызаванай штамповачнай вытворчасці. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла больш за 300 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў. Па спосабе ўчынення злачынстваў лідзіруюць вішынг, крадзяжы праз сацыяльныя сеткі і падман пры куплі тавараў у інтэрнэце. У Міністэрстве ўнутраных спраў нагадалі, што прапановы хуткага заробку і набыцця тавараў па зніжаных коштах у глабальнай сетцы звязаны з рызыкай страты ўсіх грошай. Пры падазроным званку трэба спыніць размову і паведаміць пра тое, што здарылася у міліцыю. У цэнтры Мінска за святочных мерапрыемстваў абмежаваны рух транспарту. Так, на пад'ёме і спуску з вуліцы Максіма Багдановіча на праспект Пераможцаў дазвол дзейнічае толькі для грамадскага транспарту. Паблізу палаца спорту і на тэрыторыі верхняга горада забаронена спыненне і стаянка аўтамабіляў. Акрамя таго, з 18 гадзін і да завяршэння святочных мерапрыемстваў закрыюць праезд на адрэзку ад вуліцы Інтэрнацыянальнай да Мельнікайте. Падчас запуску феерверка у 23 гадзіны магчымы кароткачасовыя абмежаванні паблізу пускавых установак. Мінску зараз плюс 18 па даных Белгідрамета. 13 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 3,9. У паўднёвых раёнах 10-12, максімальная днём 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродна і Віцебску 17-19, у Брэсце і Гомелі 19-21. У Магілёве плюс 18-20. У сталіцы ўначы плюс 5-7, у дзень плюс 18-20, без ападкаў.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч. Гэта новая порцыя драйва і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Открывае нашу дзясятку легендарны гітарны наватар, удзельнік Rage Against the Machine Том Морелла з гарачым сінглам Date Night. Гэты музычны бунтар ўжо некалькі дзесяцігоддзяў даказвае, што здольны выціскаць шасціструн суцэльны космас без усялякіх сінтэзатараў. У сваім новым трэку Том аб'яднаў магутны кач і востры прыпеў, а галоўны гітарны рыф напісаў яго сын Раман. Песня атрымалася вельмі драйвовай і дае выдатны імпульс для пачатку нашага эфіру. Нумар 10.

0: На 9-м радку замацаваліся немцы Enemy Inside з тэматычным сінглам R.I.P. Настасья Джулія зноў дэманструе найвышэйшы клас працы з кантрастамі і пераходзіць ад аксамітнага шэпту да агрэсіўнага надрыву. Музыканты запісалі гэты трэк з выкарыстаннем цяжкіх заніжаных гітарных строяў, што дало песні сапраўдны каласальны ціск у басах. Лірыка закранае тэму канчатковага спальвання мастоў з мінулым і атрымала шалёны водгук у слухачоў.
1: Нумар 9.

0: сёмым радку апынуліся каліфарнійскія піянеры металкора Atreus, праніклівай кампазіцыяй Wait My Love, I'll Be Home Soon. Гурт выдаў вельмі эмацыянальны рэліз, дзе асноўны акцэнт зроблены на тузе па доме і складанасцях працяглых гастроляў. Вакальная партыя ад Брэндана Салера – гэта сапраўдны ўзровень, а магутныя гітарныя сола трымаюць у напружанні да апошняй ноты.
1: Нумар 7.

0: Шостое место забирая «Луна» с глубокой балладой «В этой тишине». Вокалистка створила сапраўдны маніфест пра пошук унутранага спакою ў светлавым і інфармацыйным хаосе сучаснасці. Музыканты наўмысна зрабілі стаўку на мінімалістычны пачатак, які хутка разганяецца да шчыльнага і магутнага рок-гімна з жывым гітарным драйвам. Гэты трэк працягвае трымаць высокія пазіцыі дзякуючы неардынарнай праўдзівасці.
1: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. На другім радку апынуліся бацькі бразільскага трэш-метала Сепултура з моцным рэлізам Beyond the Dream. Гэты трэк з іх апошняга міні-альбома мае асаблівую гістарычную каштоўнасць, бо быў запісаны ў рамках грандыёзнага развітальнага сусветнага турне гурта. Шчыльны бас і фірменныя этнічныя барабаны робяць гэтую кампазіцыю маналітнай спадчынай для ўсіх аматараў жалеза.
1: Нумар 2.

0: ТОП-10. І на самай вяршыні нашага чарта новыя зоркі сучаснай альтэрнатыўнай сцэны Battlemans з суперхітом Dying to Love. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і стыльны гук, які аб'яднаў фанатаў метала і сучаснай электроннай музыкі. Гіпнатычны рытм, шчыльныя гітары і касмічны вакальны надрыў у прыпеве забяспечваюць гурту заслужаную перамогу і статус безумоўнага лідара.
1: Нумар адзін.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 16 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Старшыня Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі Алексей Волкаў на сустрэчы з дэлегацыяй следчага камітэта Расіі адзначыў гатоўнасць сумесна супрацьстаяць новым выклікам. Візіт расійскіх калег у Беларусь стаў працягам канструктыўнага і шматгадовага ўзаемадзеяння ведамстваў, аб'яднанага агульнай задачай забеспячэннем законнасці, аб'ектыўнасці і нацыянальнай бяспекі дзвюх краін. Сёння бакі абмеркавалі актуальныя пытанні супрацоўніцтва. У Мінску святкавалі дзень незалежнасці Таджыкістана. Асаблівую значнасць святу надала яшчэ адна дата – 30-годзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін. За 30-годзе паміж Мінскам і Душанбе сфарміраваліся сяброўскія адносіны і стратэгічнае партнёрства. Па выніках 2025-га таварабарот паміж дзвюма краінамі дасягнуў гістарычнага максімуму і перавысіў 222 мільёны долараў. У планах давесці гэты паказчык да 500 мільёнаў долараў. Стартаваў 16-ты сезон рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Маладыя даследчыкі прадставяць свае распрацоўкі па 10 намінацыях у самых розных напрамках. Ад навукі і тэхналогій да медыцыны і вытворчасці. За кожным праектам агульная мэта – зрабіць жыццё беларусаў больш зручным і развіваць айчынную эканоміку. Падаць заявку на ўдзел у 16-тым сезоне можна да 20 лістапада. У цэнтры Мінска з-за святочных мерапрыемстваў абмежаваны рух транспарту. Да завяршэння святочных мерапрыемстваў закрыты праезд на адрэзку ад вуліцы Інтэрнацыянальнай да Мельнікайте. Падчас запуску феерверка ў 23 гадзіны магчымы кароткачасовыя абмежаванні паблізу пускавых установак. Дзяржаўтаінспекцыя просіць вадзіцеляў паставіцца з разуменнем і загадзя выбіраць аб'язныя маршруты. У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, 13 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 3,9. У паўднёвых раёнах 10-12, максімальная днём плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродна і Віцебску 17-19, у Брэсце і Гомелі 19-21, у Магілёве 18-20. У сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень плюс 18-20 без ападкаў.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння адзначаецца дзень сямейных зносін, а таму давайте пацікавімся, якія вуліцы ў Беларусі маюць назвы такой тэматыкі. Безумоўна, сямейныя каштоўнасці – важная частка ў жыцці кожнага чалавека, а таму не дзіўна, што яны знаходзяць глыбокае адлюстраванне ў тапаніміцы, назвах вуліц і населеных пунктаў. Гэта спосаб грамадства зафіксаваць значнасць сям'і, пераемнасці пакаленняў, мацярынства і бацькоўства. У Беларусі тапонімы і урбанонімы, якія адлюстроўваюць сямейныя каштоўнасці і роднасныя сувязі, часцей за ўсё сустракаюцца ў раёнах новай індывідуальнай забудовы або ў сельскай мясцовасці. Але што цікава, у нашай краіне ўсяго адна вуліца, якая мае назву сямейная, і афіцыйна яна існуе ў Гродні. Гэты дарожны аб'ект размешчаны ў мікрараёне, дзе таксама ёсць вуліцы Родная, Яскравая, Харошая, Радасная і іншыя. Ёсць у Гродні Бацькоўская вуліца. Яна невялікая, знаходзіцца на паўночнай ускраіне горада ў жылым мікрараёне індывідуальнай забудовы Зарыца. Уваходзіць у неафіцыйныя спісы гродзенскіх вуліц з незвычайнымі паэтычнымі або сімвалічнымі назвамі, якія адлюстроўваюць сямейныя каштоўнасці разам з такімі тапонімамі, як «утульная», «багатая», «жаданая». Вуліца Родная сустракаецца ў Гомелі. Яна даўжынёй каля кіламетра і знаходзіцца ў Новабелецкім раёне ў мікрараёне Раманавічы. Сямейная тэма ярка адлюстравана не толькі ў назвах вуліц, але і ў назвах беларускіх вёсак. Сястронкі знаходзяцца ў Полацкім раёне Віцебскай вобласці, унучкі ў Камянецкім раёне Брэсцкай вобласці, бабы ў Лунінецкім і сваяцічы ў Ляхавіцкім раёне. Вобразы дзядуляў і бабуль таксама гістарычна карысталіся вялікай павагай, што адбілася на карце краіны. Тут можна знайсці такія назвы, як бабцы і бабічы. У Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці ёсць дзедаўка, вёска і чыгуначная станцыя. Непадалёк ад яе знаходзіцца радовішча Кааліну. У Клімавіцкім раёне Магілёўскай вобласці ёсць вёска Радня. І яшчэ многія гарады Беларусі атрымалі свае гістарычныя назвы ў гонар князёў, першапасяленцаў або ўладальнікаў, чыё імя стала асновай для наймення ўсяго паселішча. Так, Барысаў. Заснавальнікам горада лічыцца полацкі князь Барыс Усяславіч. Заслаўе – старажытны горад, назва якога паводле аповесці мінулых гадоў звязана з кіеўскім князем Владзімірам Святаславічам, яго сынам Адрагнеды Ізяславам. Мсціслаў – названы ў гонар смаленскага князя Мсціслава Расціславіча. Назва Іванова паходзіць ад хрысціянскага імя Іван – Ян. А ці ёсць сямейныя назвы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе! Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Радио «Столица». Рухаемся разом. One, two, three, yeah.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, 13 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 3,9, у паўднёвых раёнах плюс 10,12, максімальная днём плюс 16,22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродна і Віцебску 17,19, у Брэсце і Гомелі 19,21, у Магілёве плюс 18,20, у сталіцы ўначы плюс 5,7, удзень плюс 18,20, без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Делегация Азербайджана высоко оценила одение обуток «Беллегпрама» для силовых ведомств. На базе войсковой части 3214 в Минску прошла специализованная выстава продукции концерна, на которой были представлены передовые распроцовки белорусских вытворцев, тактичные формовые модели специальных обутку повышенной трывалости, адаптованные для выполнения задач у любых походных и полевых умовах, высокотрывалое форменное одение, тактичные маскировочные костюмы. Брэсткія мытнікі спынілі спробу увозу ў Беларусь замежнага аўтамабіля пад выглядам ўжо зарэгістраванага на тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза. Такім чынам вадзіцель меў намер ухіліцца ад выплаты мытных плацяжоў. У выніку распачаты адміністрацыйны працэс, згодна з якім прадугледжана накладванне штрафу да 30 базавых велічынь з магчымай канфіскацыяй транспартнага сродку. Лінія Сталіна запрашае заўтра на дзень танкіста. Свята, якое адзначаецца ў другую нядзелю верасня, даніна павагі вайсковай доблесці, масаваму гераізму воінаў-танкістаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. У музеі пад адкрытым небам пройдуць ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, якія прысвечаны подзвігам герояў-танкістаў беларускай стратэгічнай наступальнай аперацыі «Багратіён» і афганскай вайне. У центры Мінска за святочных мерапрыемстваў абмежаваны рух транспарту. Да завяршэння святочных мерапрыемстваў закрыты праезд на адрэзку ад вуліцы Інтэрнацыянальнай да Мельнікайте. Падчас запуску фейерверка ў 23 гадзіны магчымы кароткачасовыя абмежаванні паблізу пускавых установак. Дзяржаўтаінспекцыя просіць вадзіцеляў паставіцца з разуменнем і загадзя выбіраць аб'язныя маршруты. Надвор'е ў Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета. 13 верасня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 3,9. У паўднёвых раёнах 10-12, максімальная днём 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродна і Віцебску 17-19, у Брэсце і Гомелі 19-21, у Магілёве 18-20. У сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень плюс 18-20 без ападкаў.

Рок-альбом на радио «Столица». Так, гэта быў сапраўдны прарыў. Original Sin зрабіла інаксі сусветнымі зоркамі, але альбом гэта далёка не гурт аднаго хіта. Музыканты замкнуліся ў студыі ў Оксфордзе і пачалі скрыжоваць постпанк з электраглэмам, дадаючы туды магутныя саксафонныя партыі Кірка Пенгелі. Майкл Хатчынс да гэтага моманту канчаткова ператварыўся ў рок-бога. Яго вакал стаў больш манерным і дзёрзкім. Наступны трэк ідэальнае таму пацверджанне. Сінці-поп сустракаецца з фанк-рокам, а Хатчынс літаральна гіпнотызуе сваім голасам. Ну, давайте разам слухаць «I sent a message».

Столица. Галоўны архітэктар абноўленага гуку Inexis на гэтым альбоме легендарны Найл Роджэрс, лідар Чік, які працаваў над Let's Dance Дэвіда Боуі, які спрадзюсаваў ключавы хіт пласцінкі, а таксама прадзюсар Нік Ланэ. Дзякуючы ім гурт The Swing знайшоў свой фірменны почырк, жорсткія басовыя лініі Гары Гэры Бірса і сінкапіраваныя гітарныя рытмы ляглі ў аснову стылю, які пазней прывядзе гурт да суперпоспеху з альбомам Kick.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У 1984 годзе гэта пласцінка даказала, сапраўдны рок умее не толькі крычаць, але і страшэнна крута рухацца. Менавіта тут Майкл Хэтчынс і кампанія намацалі свой фірменны нерв. Сплаў постпанкавай цемры і выбухнога фанкавага грува, які пазней заваюе ўвесь свет. Інаксіс рызыкнулі аб'яднаць гітарны напор з танцывальнымі бітамі і выйгралі гэты раунд. Альбом «The Swing» застаецца ідэальным злепкам эпохі, калі рок-музыка была дзёрзкай, стыльнай і не баялася эксперыментаў. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, 13 верасня у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 3,9, у паўднёвых раёнах 10-12, максімальная днём плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень у Гродной, Віцебску плюс 17-19, у Брэсці, Гомелі плюс 19-21, у Магілёве 18-20, у сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень плюс 18-20 без ападкаў. Синоптики попередили об туманах раніцею в неделю. Поводле информации, в ближайшие сутки умовы надворья Украине будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Прогнозуется переменная в облачности, пераважно без опадков. Туман уявляет небезпеку для удельников дорожного руху. При руху на автомобиле варто отмовиться от лишних перестроений у тиабгонов. Важно уличивать, что смуга приглушивает отлеглость. Тому мэтазгодно повеличить дистанцию помеж автомобилями, зменшить хуткость. Рекомендовано пазбягаць раптоўных тармажэнняў. При неабходнасці прыпынку хуткасць трэба змяншаць плаўна. Работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях рэкамендуюць насельніцтву пазбягаць паездак за горад, адмовіцца ад паходу ў лес і рыбнай лоўлі з лодкі, каб не страціць арыентацыю ў лесе ці вадаёме пры згушчэнні туману. Варта прыняць неабходныя меры. 13 верасня ж у народзе святкуюць Купрыянаў дзень. Дарэчы, ёсць яшчэ адна яго назва – Жураўліная веча. Уся справа ў тым, што 13 верасня жураўлі выбіраюць важака, а таксама вызначаюць шлях свайго пералёту. Звернемся да народных прыкмет. Дык вось, калі жураўлі ляцяць спакойна ў гэты дзень, то восень акажацца цёплай. У тым выпадку, калі жураўлі ляцяць па асобку, то наступны год можа быць неўраджайным. Калі жураўлі ляцяць высока ў небе, то зіма будзе марознай. Жураўліны крык 13 верасня – прадвеснік дажджу. У гэты дзень забаронена лаяцца. Гэта прывядзе да не удачы. Акрамя таго, продкі верылі, не трэба весяліцца і ладзіць святы. Не рэкамендуецца пазычаць грошы. Згодна з паверамі, могуць узнікнуць фінансавыя праблемы. А вось па традыцыі з гэтага дня пачынаўся збор журавін. З іх рабілі нарыхтоўку на зіму. Сушылі і вялілі.
0: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйва і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Открывае нашу дзясятку легендарны гітарны наватар, удзельнік Rage Against the Machine Том Морелла з гарачым сінглам Date Night. Гэты музычны бунтар ўжо некалькі дзесяцігоддзяў даказвае, што здольны выціскаць шасці струн суцэльны космас без усялякіх сінтэзатараў. У сваім новым трэку Том аб'яднаў магутны кач і востры прыпеў, а галоўны гітарны рыф напісаў яго сын Раман. Песня атрымалася вельмі драйвовай і дае выдатны імпульс для пачатку нашага эфіру. Нумар 10.

0: На 9-м радку замацаваліся немцы Enemy Inside з тэматычным сінглам R.I.P. Настасья Джулія зноў дэманструе найвышэйшы клас працы з кантрастамі і пераходзіць ад аксамітнага шэпту да агрэсіўнага надрыву. Музыканты запісалі гэты трэк з выкарыстаннем цяжкіх заніжаных гітарных строяў, што дало песні сапраўдны каласальны ціск у басах. Лірыка закранае тэму канчатковага спальвання мастоў з мінулым і атрымала шалёны водгук у слухачоў.
1: Нумар 9.

0: сёмым радку апынуліся каліфарнійскія піянеры металкора Atreus з праніклівай кампазіцыяй Wait My Love, I'll Be Home Soon. Гурт выдаў вельмі эмацыянальны рэліз, дзе асноўны акцэнт зроблены на тузе па доме і складанасцях працяглых гастроляў. Вакальная партыя ад Брэндана Салера – гэта сапраўдны ўзровень, а магутныя гітарныя сола трымаюць у напружанні да апошняй ноты.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Шостое место забирая Луна с глубокой балладой в этой тишине. Вокалистка створила сапраўдны маніфест пра пошук унутранага спакою ў светлавым і інфармацыйным хаосе сучаснасці. Музыканты наўмысна зрабілі стаўку на мінімалістычны пачатак, які хутка разганяецца да шчыльнага і магутнага рок-гімна з жывым гітарным драйвам. Гэты трэк працягвае трымаць высокія пазіцыі дзякуючы неардынарнай праўдзівасці. Номер 6.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. Бронзовую узнагароду сёння забираюць нямецкія легенды пауэр-метала Хэллоуін с космічным трэкам Universe. Гарбузы дэманструюць найвышэйшы ўзровень захавання фірменнага стылю, дзе віртуозныя гітарныя дуэлі пераплятаюцца з моцай легендарных вакалістаў. Песня гучыць як грандыёзная рок-опера і працягвае з выбуховым поспехам грымець на найбуйнейшых арэнах Еўропы.
1: Номер 3.

0: На другім радку апынуліся бацькі бразільскага трэш-метала Сепултура з моцным рэлізам Beyond the Dream. Гэты трэк з іх апошняга міні-альбома мае асаблівую гістарычную каштоўнасць, бо быў запісаны ў рамках грандыёзнага развітальнага сусветнага турнэ гурта. Шчыльны бас і фірменныя этнічныя барабаны робяць гэтую кампазіцыю маналітнай спадчынай для ўсіх аматараў жалеза.
1: Нумар 2.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Маці, дачка, унучка. Трагічным днём 11 верасня 1942 на вялікае праваслаўнае свята па народнаму галавасеку вёсцы Драмлёва Жабінкаўскага раёна у агні згарэлі тры пакаленні. Вёска знікла, але памяць пра яе жыве. Зараз тут курган, побач, з якім усталявана скульптурная кампазіцыя ў выглядзе трох жанчын рознага ўзросту, якія сядзяць на камянях. Мемарыял адкрылі праз 40 гадоў пасля трагедыі, але спачатку рукамі насыпалі курган, паставілі просты камень на ім, прайшлі 10 гадоў. Да таго часу, пакуль тут увекавечылі памяць грунтоўна. Расказвае гісторык і пісьменнік Анатоль Бендзярук.
2: Справа ў тым, што гэта была ініцыятыва старшыні калгаса мясцовага. Тут быў калгас «Усход». Вось, ён быў мясцовым чалавекам, яму вельмі захацелася, каб было насапраўдную, увекавечна, не некім там. Была дамоўленасць, што гэта бронзавы помнік. Гэта бронза, гэта вялізныя грошы ў любыя часы. Была дамоўлена з Мінскам, што гэта нават такая дэтэктыўная гісторыя, тады бронзу можна было вылучыць толькі для помніка Леніна і астатніх правадыроў. Гэта было зроблена так, што замест Леніна адліты былі гэтыя скульптуры. Гэта была студэнцкая работа, там узначалі Юрый Казаков, якраз ён кіраўнік быў праекту, то ён ужо быў ва ўзросце, а Владзімір Варабёв, ён якраз, гэта была яго студэнцкая работа.
1: У гэтай рабоце адлюстраваны тры пакаленні – маці, дачка, унучка. У агні 11 верасня 42-го іх загінула шмат.
2: Ось гэтае крыло – гэта крыло птушкі, паранена, дзе надпіс Драмлёва, і камень цяпер знаходзіцца. Курган стаў насыпаным амаль у два разы вышэйшым, чым быў у 67-м годзе. І быццам срубы вёскі таксама былі памечаны вось такімі, прысыпаны чырвонай такой галькаю.
1: Мемарыял адкрылі 13 верасня 1982.
2: Ну, чаму 13 верасня? Ну, што це быў выходны дзень. Цяпер мы ўжо адышлі ад гэтай практыкі. Цяпер у нас кім бы дзень тыдня не з'яўляўся 11 верасня. Мы заўсёды 11 верасня. Поэтому так атрымалася, што цяпер гэта на самой справе, это як закон у нас. Колькі б у нас кіраўніцтва ніяка не мянялася, у нас заўсёды 11 верасня чарговага года адбываецца гэты жалобны мітынг. Мітынг рэквіем.
1: Земля з месца спаленай вёскі Драмлёва пахавана ў мемарыяльным комплексе «Хатынь». На пад'ездзе да вёскі заўсёды сустракаюць бронзавыя сілуэты трох жанчын – маці, дачкі і ўнучкі. Яны нібы чакаюць кагосьці. Чакаюць даўно. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра максімальная днём плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродна і Віцебску плюс 17-19. У Брэсце і Гомелі 19-21. У Магілёве плюс 18-20. У сталіцы удзень будзе плюс 18-20 без ападкаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. 17 верасня наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Дата заснавання дзяржаўнага свята выбрана невыпадкова. Яна сімвалізуе аднаўленне гістарычнай справядлівасці, паказвае дух стойкасці і згуртаванасці беларускага народа, які падзялілі на дзве часткі пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора. 87 гадоў таму заходняя Беларусь увайшла ў склад беларускай СССР. Уз'яднанне беларускага народа і стала асноўнай ідэяй Дня народнага адзінства. І хоць гэтае свята ў календары з'явілася адносна нядаўна, важная дата занатавана ў назвах вуліц нашых населеных пунктаў даўно. Больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі Беларусі названы ў гонар падзеі 1939 года. Гэта вуліцы, завулкі, праспекты, бульвары і плошчы. У межах названых у гонар асаблівай для беларусаў даты элементаў вулічна-дарожнай сеткі знаходзіцца больш за 17 тысяч аб'ектаў нерухомасці са згадваннем святочнай даты ў адрасе. Больш за ўсё назваў з узгадваннем 17 верасня сустракаецца ў Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцях. Да нядаўняга часу такіх найменняў не было толькі ў Магілёўскай вобласці. Аднак у канцы 2021 года ў горадзе Клімавічы Магілёўскай вобласці парку прысвоілі назву народнага адзінства. Таксама ў сталіцы ў 2021 годзе з'явіўся бульвар 17 верасня. Ён размешчаны паміж вуліцамі Кірава, Леніна, Ульянаўскай і стадыёнам «Дынама». Прыгожая зялёная ціхая вуліца, дзе прыемна прагуляцца і спакойна падумаць у тым ліку і пра наша мінулае. У Брэсце вуліцы 17 верасня знаходзяцца ў самым цэнтры горада. На карце яна з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі і была вядома як таполевая, а ў польскія часы называлася перыца. У савецкі перыяд атрымала новую назву, якую носіць і дагэтуль – 17 верасня. Першы ўчастак гэтай вуліцы ў горадзе над Бугам прадстаўлены будынкамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Другі ўчастак вуліцы быў адрэстаўраваны ў 1970-х годах. Пачатак вуліцы знаходзіцца ля плошчы Свабоды, дзе ўсталяваны мемарыяльны комплекс, прысвечаны перамозе ў Вялікай айчыннай вайне. Вуліца 17 верасня ў Брэсце распасціраецца да ракі Мухавец. Горад маладзечна. Таксама ўваходзіў у склад Польшчы да 1939 года. У гэтым раённым цэнтры Мінскай вобласці вуліца 17 верасня мае працягласць каля 450 метраў. З аднаго яе боку размешчаны шмат павярховыя будынкі, а з другога – прыватныя дамы. І Вянец – пасёлак, які стаў часткай БССР у 1939 годзе. Вядомы вытворчасцю знакамітых прысмакаў. Тут вуліца 17 верасня распасціраецца на 1,5 кіламетра ад цэнтра пасёлка да канца, дзе плаўна пераходзіць у дарогу. На гэтай вуліцы знаходзяцца касцёл і царква. Яны ствараюць тыповы беларускі краявід. Ну і, канешне, усе мы ведаем, што ў цэнтры Мінска цяпер будуецца парк народнага адзінства. Яго пачалі ўзводзіць у 2024 годзе. Гэта частка маштабнага праекта, які будзе ўключаць і будынак Нацыянальнага музея Беларусі. А ці ёсць вуліца 17 верасня ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: дабірайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая.